0: Orange 94.0, das Freiradio in Wien.
1: Poštovani slušalci, dobrodošli u još jednu emisiju Kafe LG. Pozdravi za zatvornike. Danas nismo live, a ako ste pratili našu Facebook grupu Kafe LG pozdravi za zatvornike Grüß Gefängnis, onda ste imali tu informaciju da je poruke trebalo poslati juče, sinoć od 19 do 21 čas. I sve poruke koje su u to vreme stigle na moj Viber broj bit će i pročitane u emisiji. I da ne dužimo dalje, da krenemo odmah sa porukama. Für meinen geliebten Samuel, heute sind wir ein Jahr und vier Monate zusammen. Wir stehen alles durch, in guten wie in schlechten Zeiten. Danke dir für alles und noch weitere Jahre, mein Herz. Ich lieb dich, deine Donna. Ako može pesma, znaš da volim te od Vanje, inače bi mogla, ali pošto danas nismo live, onda neće moći. Roki moj, jedno upamti, ti si moj ponos i sve za što se borim i zbog koga živim. Zauvek tvoja žena. Onda kaže, matori, ne brini, Bucka te voli više od života, čuvam i nju i sve, ne brini, vežbaj, čitaj i treniraj i pokaži Berancu da ga možeš dobiti u pokeru, samo ako hoćeš, jehe, tvoj prvenac. Šta kaže dalje, Roki moj, živim za trenutak, kad ćemo da sednemo za isti sto i kad ćemo makar na kratko moći da zaboravimo na sve što nas deli. Jedva čekam da te vidim, volim te beskrajno, tvoja Ivana. Kaže, Aleksandre Arambašću, volim te najviše na svetu, puno mi nedostaješ i jedva čekam da te vidim. Još jedna isto, kaže, Aleksandre Arambašću, najviše na svetu te volim. Idemo dalje sa vašim porukama. Šta kaže dalje? Veliki pozdrav sinu Mitru Stanišiću od mame i tate. Sine, znaj da smo uz tebe, da te puno volimo, javi nam se čim budeš mogao. Onda za Peru Kovačić, srećo moja, bez tebe ne mogu i ne želim da živim, dani sporo prolaze, a moja tuga je sve veća kad nisi pored mene. Prisjećam se svakog našeg trenutka i shvatam ti si moja jedina istina, moja prošlost i budućnost. Čuvam te u srcu, zauvek tvoja Nevena. Onda kaže, Roki moj, verujem u tebe i znam da ćeš izdržati sve što je pred tobom, ja sam ovdje, čekam te, šaljem ti svoju ljubav i snagu, sve će biti po dogovoru, samo mora polako i strpljivo jer sunce još ne greje, volite tvoja žena. Darko, sve je okej, nemoj da brineš, radim i dalje, nadam se da si ti okej i da se vidimo brzo, nedostaješ mi i volim te, Mateja. Pa kaže, puno pozdrava za Mitra Stanišića od sestre Verice sa porodicom, čuvaj se, volimo te puno. Roki moj, lakše mi je kad sam te čula, mislila sam da ću ciknuti, hvala ti što si se potrudio da se javiš, sve će biti kako si rekao, volim te, tvoja Bucka. Ona kaže, volimo te nas dvojice najviše, Roki, nedostaješ da ovi dani budu kao pre najlepši sa tobom, tvoji Vujke i Matija. Onda kaže, matori, sve prenela Bucka, bit će sve kako si rekao, drži se, znaš da smo nas dvojica dva ratnika i ovo tmurno vreme mora proći, uz tebe onaj tvoj, a ti znaš ko. Grüße nach Josefstadt für Flo, ein Sohn ist die letzte große Liebe einer Mutter, die Zeit verändert vieles, doch diese Liebe bleibt für immer tief im Herzen, hab dich lieb, Mama. Bratski pozdrav za brata Dinju i Nikolu Rajaka i za njihove porodice od Rokijevih. Pa kaže, Roki moj, nedostaješ mi više nego što riječi mogu da opišu. Svako večer poželim da si pored mene, ti poželim laku noć. Zagrljajem umjesto porukom, doće i taj dan. Do tada čuvam našu ljubav, naše uspomene i veru u nas. Spavaj mirno, ljubavi moja, i znaj da si moje najljepše jutro i moja posljednja misao svake noći, tvoja žena. Mom sinu Petru Kovačiću šaljem puno zagrljaja, poljubaca, sine, u mojim molitvama si. Stalno budi dobar i jak pozdravi cimere, a poseban pozdrav za gospodina Rokija. Za nas ne brini, sine, mi smo okej, volite puno tvoja mama Boba. Ponaka šaljem pozdrav bratu Petru Pitino, drži mi se, volite brat, i veliki pozdrav i srećno prebacivanje u drugi zatvor bratu Rokiju. Ne dajte se, momci, volim te Pitino. Čujemo se u ponedjeljak, treniraj pun gas da mi budeš najjači. Roki moj, pozdravio te puno Ranko, znaš da te on poštuje i da si za njega poseban čovjek. bilo je lepo, ali meni si nedostajao više nego ikada u svakoj pesmi i svakoj sekundi događaja. Nadam se da si osjećao koliko si bio u mojim mislima i pričama. Jedva čekam da ti pošljem slikice u pismima, tvoja Ivana. Puno pozdrava za Jelenu Žabicu, Marko. Pa kaže dalje. Da vidimo gdje smo stali. Za mog sina Nenada Stankovića znam da ti nimalo nije lako, ali ostani jak, imaš i za koga, proće i sve ovo, bit ćemo opet zajedno, čuvaj snagu, volite tvoja mama Irena. Kaže, puno pozdrava i ljubavi svom Deli i Nemanji šalju Jankovići i Filipovići, a posebno njegova žena. Volim te Beko najviše na svetu i više od toga. Veliki pozdrav u Simmering za Beranca, kralja Remija, naravno zlatiborski pozdrav. Pa, kaže, Roki moj, koliko god vremena da prođe, moje srce i dalje traži tebe, nedostaješ mi svakim otkucajem, svakim udahom i svakom mišlju. Čekam te i volim više nego ikad, tvoja Bucka. Pozdrav za Lakija iz Berlina, Laki voli Tekana i pozdrav za tebe i Mateju. Roki moj, u subotu dolazim da te grlim pogledom i snagu dam osmehom, tvoja žena. Schöne grüßen mein Mann Joza Zemunac, ich habe mich sehr gefreut, dass du den Ausgang für den Geburtstag bekommen hast und wir es zusammen feiern dürften. Ich weiß, es war für dich sehr schwer, wieder zurückzugehen, glaub mir, für mich war es auch schlimm, aber noch ganz wenig und du kommst nach Hause, wo ich und deine Kinder auf dich warten. Ich liebe dich, wir sehen uns am Donnerstag um 9, deine Via. Roki moj, proće sve ovo i jedino što želim nikad više da nas bilo šta razdvoji, sa tobom uz pesmu i u rat, za ovek tvoja Lavica. Pa onda kaže, pozdrav za braću Acu Kuzmu u Šubenu, Mausa, Ninu, Šoneta, Dragana u Jozefštatu, Nemanju Lugunju u Favoritenu, Slavena Kršić u Salzburgu, Darko Čola i pozdrav veliki za Roberta Brata, najbolji radio, Bokija Brata, Nemanju, Željku u Kornojborgu i za sve koje me poznaju, voli vas brat Čola Darko. Roki moj, učio si me da sam jaka, samo me nisi naučio kako kad je borba preteška, a nisi pored mene. Bitno je da si me naučio i da osjećam da si ponosan na mene, kao ja uvijek na tebe, sa vojničanka. Pa onda kaže, pozdrav za Petra Kovačića, Snajkino, samo da te pozdravim, kod mene nema ništa spektakularno novo, guram dan po dan, nadam se si dobro i da se držiš, svi te pozdravljaju, čuvaj se glavu gore, proće i ovo, javi kako si, kad budeš mogao. Roki moj, živim za naše leto, naš mir lepše sutra, tvoja Ivana. I kaže, Roki moj, znam da nisi pored mene, ali si u svakom otkucaju mog srca, dok večeras budeš legao da spavaš, seti se da te neko čeka, voli i misli na tebe svakog trenutka. Brojim dane do našeg susreta i verujem da će sve ovo jednom biti iza nas, tvoja žena. Šta sam sad pricno? A evo ovajte, kaže, za Nemanju volite majka najviše na svetu, sve je u redu, jedva čekam da dođeš, otašte, zećo moj, najbolji si na svetu, volim te i jedva čekam da dođeš. I još je malo nešto ostalo, kaže, Roberta, izvini što sam zakasnila, nadam se da ćeš pročitati poruku. Sad sam i Roberta, pa dobro, ajde. Za mog brata Nenada Stankovića, bato moj, volite sestra, ti si moj ponos, snaga, jedva čekam da te vidim, još koji dan i znaćemo na čemu smo, lako noći, volim te. I kaže, Ročko, hajde bliže meni da ove dane brže i lakše preživimo, Ročko. I kaže, Ročko, šaljem ti velike pozdrave, drži se, ti si borac, bilo je gorih i težih dana, uz tebe uvijek Snajka i onaj njen. I kaže, ponekad mi samo, kaže, Roki moj, ponekad mi samo jedna tvoja reč ulepša ceo dan, toliko mi nedostaješ da bih dala sve za jedan tvoj zagrljaj. Nedostaješ da boli, u potpisu ona koja te voli najviše. Pa kaže dalje, poruka za Aleksandra Milosavljev, ljubavi moja, volim te, ljubim te do neba da pukne, vidimo se sutra u 9. Bilo je to sve što se tiče poruka. To je ono što ste poslali. Trebalo je poslati sinoć, subota, 19 do 21h. Ako ste htjeli da vaša poruka bude u emisiji večeras, mnogi očigledno nisu pratili Facebook grupu, tako da znate onda večeras svi koji ste novi, molim vas, abonirajte tu Facebook grupu. Sad do kraja emisije ide muzika i sad ćemo još da najavimo nešto od naše drage Monike, a i na njemačkom, da bi oni koji ne pričaju BKS znali o čemu se radi i zašto večeras nije bilo live. Und an alle, die kein BKS verstehen, diese Sendung heute war nicht live. Bitte abonniert die Gruppe Café G, Grüße ins Gefängnis. Fast 3000 Abonnenten gibt es und dort steht immer die Info, wenn eine Sendung sonntags nicht live ausgestrahlt wird, wann muss man die Nachricht und wie senden, damit sie in der Sendung abgespielt wird. Jetzt kommt noch fürs Ende etwas von unserer lieben Monika und dann Musik bis zum Ende der Sendung. Die nächste Sendung ist dann live den nächsten Sonntag. Liebe Grüße, ciao, ciao.
2: Monika hier, guten Abend. Ich wollte euch noch einmal an unsere Veranstaltung am 11. Juni erinnern. Wir zeigen die Dokumentation über die Ausstellung in der Kunsthalle und diskutieren dann mit Mansour Adaifi, der 15 Jahre lang in Guantanamo gefangen war. Am 11.06. ab 20 Uhr im Fortuna-Kino in der Favoritenstraße 147 im 10. Bezirk. Die Ankündigung steht auch in der Facebook-Gruppe. Und dann noch etwas, was ich auch schon öfters gesagt habe. Wir schreiben ja regelmäßig Briefe an Gefangene. Da kommen auch immer einige Leute, die gerne Briefe schreiben wollen. Und es gibt jetzt auch schon einige Briefkontakte, die über längere Zeit laufen. Wenn ihr also gerne Briefe bekommen möchtet oder vielleicht Leute kennt, die keine Kontakte haben und für die das gut wäre, meldet euch doch bitte. Und jetzt wollte ich noch von einer Anfrage berichten, die wir vor kurzem bekommen haben. Die Person hat uns geschrieben, dass sie unschuldig verurteilt wurde, weil die Beweise vom Gericht nicht richtig gewürdigt wurden. Und dazu ist leider erstens zu sagen, dass wir da nicht viel helfen können. Wir können Anwälte empfehlen und wir können helfen, einen Antrag auf Verfahrenshilfe zu schreiben. Am besten sollte der Gefangene dann zuerst den Anwalt kontaktieren und fragen, ob er den Fall übernehmen würde. Wenn der zustimmt, kann man den Namen schon in den Verfahrenshilfeantrag schreiben. Aber zweitens ist es auch so, dass man nur gleich nach dem Urteil Berufung einlegen kann. Wenn die Frist dafür vorbei ist, kann man kaum mehr etwas gegen das Urteil tun. Die einzige Ausnahme ist, wenn es neue Beweise gibt, die bei der Verhandlung noch nicht vorlagen. Aber wenn es die Beweise bei der Verhandlung schon gab und das Gericht sie nicht beachtet hat, kann man das Verfahren nicht wieder aufnehmen. Das ist nicht fair und ich finde das auch nicht gut, aber so sagt es das Gesetz. Daher ist es oft besser, man bemüht sich um eine bedingte Entlassung, die Fußfessel oder eventuell eine Begnadigung, wobei Begnadigungen recht selten sind. Soweit heute von meiner Seite. Ich bin uns gerade bei einer sehr interessanten Konferenz in Graz, wo es unter anderem auch um Gefängnis geht. Davon erzähle ich dann nächste Woche. Wie üblich noch der Hinweis, wie ihr uns erreicht, über die Facebook-Gruppe von Café LG, über Facebook Messenger an gefangenengewerkschaft.oesterreich, per Post an die Union für die Rechte von Gefangenen, Postfach 4, 1100 Wien, oder per WhatsApp oder Telefon über die Nummer 0043 660 589 0403 0660 589 0403. Liebe Grüße an alle und einen schönen Abend.